0: toi.
1: À Sympa FM. À Sympa FM.
2: Ben Manuba, once ye ye kita e fanu die, obanu ye baby sanidi. Na ya bo fanu, bibia ye ye fan, enti obanu ni kra adia onu ope, enu na e fanu bechre, na ya ye amanu. Ubiba osi mi pese mi yiri nkwa endomi, mi pese mi yiri behun be ma fufro bia ubi be ma be frena na wako. Obesu si sana mi yiri ti enu. Ni huye fe nti eya na oni obi ji na ho na okasa mi penti eya mi nkwa na yaka ade a obeye de obeye be ma no ba e bi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam e ma
3: entam dinse
2: na to pa na vajua
3: e se vao e ma busu no
2: yes se so abawe asema mi be ka ha mi kona se eya sa ma ba betua o se ma be ma o se ma be ma o se into board ya no a e be be sad
1: asempa fm
2: na o kan se o ya de no ma na o ba betua no e ya ma na o be ka se da bi won fa bin kan we are sure say we be here o be so won be nya asempa tu o so won say ba no start e do o e ba betua o be ka se yo ti abema no e bi no se o be ka ntam e ma abosum no na wa ye de na wa ko e bi so wo ha abosum no su bi beji e chi no motom no na onu su aide e di akọ
3: e di na mo request for mema no we ye di ma ye wi no nse e ma no o mo ba o mo mo be bis o mo be ya obu wa o de powder be ba obu wa o de nkuto be ba obu wa o de menses be ba e na di e biem
2: be ma no su e bi o ha
3: o di e na be ba mema
2: ye di spray ye catch en se on
1: pass FM
2: spray onu su aide e pe na o ba na aide ya ya
4: ma ta ba de vi ma nya ku
3: wa do